0: Net FM. Hello, hello, Satyantia.
1: Nai, nai, ne, nai, nai, ne, nai, nai, nai, nai, nai.
2: Kau tu malam eh?
1: Nai.